0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Skupštini Srbije danas je nastavljena sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju amandmani na izmene seta izbornih zakona. Sednica kojom predsedava predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić počela je nešto posle 10 sati, a njoj prisustvuje 127 narodnih poslanika. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Samenkovski i direktor Agencije za migracije Republike Uzbekistan Begzod Musajev potpisali su danas u Taškentu zajedničku deklaraciju o namerama kojom su zvanično započeti pregovori o zaključivanju sporazuma o radnoj mobilnosti između Republike Srbije i Republike Uzbekistan. Đurđević-Samenkovski je istakla da je cilj budućeg sporazuma uspostavljanje efikasnog mehanizma koji će omogućiti da se radne migracije odvijaju isključivo u legalnim, bezbednim i kontrolisanim okvirima uz jasno na pravila i punu institucionalnu kontrolu države. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mjesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 do 38 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija, otvara se prostor za eventualne zloupotrebe, napominje Nikolić. Tokom zvanične posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, danas i sutra 19. i 20. maja, bit će potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Kako je najavljeno, Putin će u Peking doputovati večeras, gde će ga dočekati kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Narednog dana na trgu Tiananmen bit će organizovana svečana ceremonija dočeka uz vojni orkestar i počasnu gardu, nakon čega će uslediti razgovori sa kineskim predsjednikom Xi'em Jinpingom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas u većini mjesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se više oblaka, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija

0: vanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kazadi moda, Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radija 06.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
3: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 340 8000. Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu. Veliki izbor muških i ženskih košulja. New Star Konstantin.
4: Kupi Lini, jer ga imaš